0: E mole tfo ile nga fa taiti le lava ile fioga ya asi tango inga dum fui fui mal faltua ya salvao fui fui e ale wa tano mai fo ile la listala le solulu ya lo da winga pe ya si usb le la batu le fioga asi me lo fo no na wa e swafa sta shu so ta u le tudo ya ya va kula la lua usb ya e fasil presito ah. Vaptai, ole o teu trono, mas também palhaço, Lulu. Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos!
1: Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Ile si ufonga o Samoa, le 4EB, iwa vanu tesi ma le
2: tafu. O te fata alofo ilo tato ubutunuu, o tato ufeilo a ile o ngato tonu ale vayaso, ya usimba ya la ufafonga. O le mai ayo le fonu tanga ile vao le mtanga aluengo faa msinonga i Samoa, faa pere faa msinonga ni usila, le ana talanoa ina aite uteunga le tu la fonu ale vaya tamaina o tamaiti ale malo ni usila, ma tau fia le tu maua ili toi fai oni vai tama mai sa moa moa o te roa. O le ua faa iroa ili ofisa sida o mta ngā luenga o faa msinonga, ma le faa fua ina mta upu tau ili faa msinonga. O lo iai le fua fuanga po le faa iunga le tau sanga le nei, e sai ni ai se marienga ili vāo tunu e lua, o na toi ta talai leo le faa ngai o ia o tau sanga. O le vai yasa uma vai, na fono ai sa moa sui o mta ngā luenga o le faa msinonga lo tātu o tunu uma ni usina. E faa te tau ili nei mta upu, msa mawai se avanoa e fisiringia le ofisa sili, ole mta ngā luenga o faa msinonga i Samoa.
3: Ole autula ole fontanga lea na usuia mai Samoa le na malanga mai aile mta ngā luenga o faa msinonga New Zealand, male mta ngā luenga o faa naua New Zealand, pole oranga tamariki. Malala to mta ngā luenga le vai fafo. Ine mfaio na faa tala noa, na ngā lulu e whātasi ni usila ma Samoa e whaini a wala o ni whainga whāwae o ni taiala a mese o ni tūlā whono ina ia mauti noa o tamiti e whāli liu atu mai Samoa e ni usila o lo o malu pui puia i lalo o se tūlā whono i aua ni tūlā i mele tūlanga lea sa whai o le soonga o ta fili sau noa i anu whana wa Samoa e liu atu ni usila. Pela le autua to al tūlanga na, a whailo usila fie ni usila ua maa losi a tātou whaingwha mai ma tātou tūla whono. Ina ia mauti noa, ua malu pui pui a anu whana wa Samoa. Fatu atu e whaatanga lole ni usila le tūlanga ine e anga vaa e i tamiti ina mai tama atu i Samoa. E a vea masiseni ni usila. Ta ua i le tūlanga lea. Wa e pēan sirifia e ole anganga ale o tātou ina i Samoa. E meise lavana i mātua i e ile anganga e ave whānau ni usila mo se lumana i manuia le ngata moa o onga a onga luenga e mwhaiona fsoswani mai li tausingo a inga i Samoa. E ole anganga atoana ona i mātua i nei ona ina whānau biological parents o mātua na whānau o tamitia. A pita yane, e ese le tūlanga na maili taimu le tarasanga. Ese le tūlanga ua o tamiti ni usila. Ese mea ua fai iai, ua faa polonga, ua sau aina. Ia e ola vai nisi tūlanga matanga vātu le faa fonga mai e Samoa. Ua o iai le tūlanga lea. Mae, o se tūlanga le lei le tūlanga lea ua suspenda i ni usila le ne yanga maa o tamaiti Samoa i Sitseni. E si fai mua mua ina ia mapo tu la fono ma fainga whamai. E pui pui a ia no ma whana o le tunu. O le fontanga na lesa fai au tanga vai yang. O le fontanga sa ngā lulu e whaatasi a ini usila ma Samoa. Ina ia mapo tu langa lea. O mae ala le fontanga. Leo toi fo ini usila. O e yai wa enga ia e mātou tue ngā lulu e ai. Le ua umanta apena mua me o draft, le ngata o draft whaing whamae, a draft fo i tūlanga ina ia tūla i mai o se tūla whono. ina ia mautinoa ma mausali ia fatu asaini lola ia wana ia alfa mwe mwenga e saini le madienga asa mwama ni usila ili fontanga le nfai le na usu maisa mwa pita yane iwa enga tauna fa mautu ili ngata o le malo ni usila al malo voyo sa mwa wa e tauna toi foi le tauna unga le fontanga le e tauna toi foi ili malo ni usila toi foi tatou ili tatou malo ni sa mwa fa mautu wato asaini ya ilo sefenga inga awale anga ilumanai awale anga mauluna tamufaingo nei fatanduanga ina ia toi talia sa mwa ea vea ea matunu etalia ni usila e mfaio na siseni tamaiti e vaeta matu sa mwa
1: o lea se umi o lea fapena ona fatali wa uteiloa e yai e tangata oleta tatia elfam sinonga talo sanga vaetama ao le sa fatal taripo a feta una mauaise tu langa voile wa matala mai ma tu e fatino
3: o teminei ia la ua iai le tula fono tau faofia New Zealand i le maetamaina o alomafana watu i New Zealand o lo iai faamoemoe penfailoa ma le fonotaga o iuni tausaga fou le faape alu ai le faitauga lona tolu o lea tulafono ma avea i loa ma tulafono alo ia o taufaiga uma la ai e taufai ia le tatou atunuu o le tatou malo ma le malo New Zealand ina ia tino mai ia ma toe talia New Zealand e leʻi pasia le latou tulafono lea o lea la e vaavaai e tauna uma ai le tausaga nei ua saini le maliega lea ua saini le maliega le le vao Samoa ma New Zealand e leʻi maeʻa le tausaga nei o le taimi ia e saini ai ua toe talia New Zealand o taufaiga uma la ai e taufai ia le tatou atunuu o le tatou malo ma le malo New Zealand ina ia tino mai ia ma toe talia New Zealand e leʻi pasia le latou tulafono lea o lea la e vaavaai e tauna uma ai le tausaga nei ua saini le maliega lea ua saini le maliega le le vao Samoa.